रस है मीठा, मिल संति नामक पावे रहाउ। हर के लोग राम जनि उत्तम, मिलि उत्तम पदवी पावै। हम होवत चेरी दास दासन की, मेरा ठाकुर खुशी करावे। सेवक जन सेवे से बड़ पागी, रिद मंतन पीत लगावे। बिरन पीती करे बहु बातां, कूड़ बोल कूड़ो फल पावे। वो को तार कृपा जग जीवन दाते, हर संत पगी ले पावै। हों काटू काट बाढ़ सिर राखूं, जित नानक संत चढ़िया वे। राम की महला चौथा। ये बड़ भाग हुए बड़ मेरे, जन मिलद्या ढिल न लाइया। हर जने अमृत कुंट सर नीके, बड़ पागी तित नवाइए। राम मोको हर जन कार लाइए, हो पानी पखा पीसू संत आगे। पग मल मल तुर मुख लाइए रहाओ। हर जन वडे वडे बड़ी ऊचे, जो सतगुर मेल मलाइए। सतगुर जे वड़े अवर न कोई, मेरे सतगुर पुरख ते आइए। सतगुर शरण परे तिन पाया, मेरे ठाकुर लाज रखाइए। अपने सुहाए आए बहे गुरे आगे, जो बगल समाद लगाइए। बगला काग नीच की संगत, जाए करंग बिखू मुखलाइए। नानक मेल मेल प्रभ संगत, मिल संगत हंस कराइए। राम की महला चौथा। सतगुर दया करो हर मेलो, मेरे पीतम प्राण हर राया। हम चेरी होए लगा गुरचरणी, जिन हर पर मार्ग पंथ दिखाया। राम मैं हर हर नाम मन पाया, मैं हर बिने अवन न कोई बेली। मेरा पिता माता हर सिखाया रहा। मेरे एखन प्राण न रहे बिन प्रीतम, बिन देखे मरे मेरी माया। तन तन बड भाग गुर सरनी आए, हर गुर मिल दर्शन पाया। मैं अवन न कोई सूजे बूझे, मन हर जपो जपो जपाया। नाम हीन फिरे से नकटे, तिन कस कस नक वडाया। वो को जग जीवन जवाल ला स्वामी, हृदय अंतर नाम वसाया। नानक गुरु गुरु है पूरा, मिल सतगुर नाम ते आया। राम करी महला चौथा। सतगुर दाता वड्डा वड पुरख है, जित मिलिए हर उर तारे। जी दान गर पूरे दिया, हर अमृत नाम सुमारे। राम गुर हर हर नाम कंठ तारे, गुरमुख कथा सुनी मन पाई। तन तन बड़ भाग हमार रहा। कोट कोट तेती से आवे, ता का अंत न पावे पारे। हृदय काम कामनी मांगे, रिद मांगे हाथ पसारे। हर जस जप जप वड़ा वडेरा, गुरमुख रखो वरतारे। जे बड़ पाग होवे तां जपिए, हर पौ जल पार उतारे। हर जन निकट निकट हर जन है, हर राखे कण जन तारे। नानक पिता माता है हर प्रभ, हम बारक हर परत पारे। राग राम करी महला पांजमा, घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कृपा करो दीन के दाते, मेरे गुण अवगुण ना बिचारो कोई। माटी क्या क्या तोपे स्वामी, मानस की गति। मेरे मन सतगुर सेव सुख होई, जो इशो सोई फल पावो। फिर दुख न व्यापे कोई रहाओ। काचे पांडे साजन वाजे, अंतर जोत समाई। जैसा लिखत लिखिया तुर करते, हम तैसी कृत कमाई। मंतन थाप किया सब अपना, एहो आवन जाना। जिन दिया सोचित न आवे, मोहे अंध लपटाना। जिन किया सोई प्रभ जाने, हर का मैल अपारा। भक्त करी हर के गुण गावा, नानक दास तुम्हारा। राम करी महला पंजमा।
ਪਵੋ ਚਰਨਾ ਤਲ ਉੱਪਰ ਆਵੋ ਐਸੀ ਸੇਵਕ ਮਾਵੋ ਆਪਸ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਜਾਣੋ ਤੋ ਦਰਗਹਿ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਸੰਤੋ ਐਸੀ ਕਥੋ ਕਹਾਣੀ ਸੁਰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਰ ਦੇਵ ਪਵਿੱਤਰਾ ਕਿਨ ਬੋਲੋ ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਣੀ ਰਹਾਉ ਪਰ ਪੰਚ ਛੋੜ ਸਹਿਜ ਕਰ ਬੈਸੋ ਝੂਠਾ ਕਹੋ ਨ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੋ ਨਵੇਂ ਨਿਧ ਪਾਵੋ ਇਨ ਬਿਦ ਤੱਤ ਬਲੋਈ ਪਰਮ ਚੁਕਾਵੋ ਗੁਰਮੁਖ ਲਿਵਲਾਵੋ ਆਤਮ ਚੀਨੋ ਭਾਈ ਨਿਕਟ ਕਰ ਜਾਣੋ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਸਿਓ ਕਰੋ ਬੁਰਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਏ ਮਾਰਗ ਮੁਕਤਾ ਸਹਿਜੇ ਮਿਲੇ ਸੁਆਮੀ ਤਨ ਤਨ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਿਨੀ ਕਲ ਮੈਂ ਹਰ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ ਕੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਮ ਆਵਤ ਹਰਖ ਨ ਜਾਵਤ ਦੁਖਾ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਮਨ ਰੋਗ ਨੀ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਤਰੀ ਸਗਲ ਵਿਯੋਗ ਨੀ ਇਹ ਬਿਦ ਹੈ ਮਨ ਜੋਗ ਨੀ ਮੋਹ ਸੋਗ ਰੋਗ ਲੋਗ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਤੈ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗ ਨੀ ਰਹਾ ਸਵਰਗ ਪਵਿੱਤਰਾ ਮ੍ਰਿਤ ਪਵਿੱਤਰਾ ਪਿਆਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅਲੋਗਨੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪੁੰਚੇ ਜਦ ਕਦ ਪੇਖੋ ਹਰ ਗੁਣੀ ਨੈ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਜਲ ਨਹੀਂ ਪਵਨਾ ਤੈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੇਦਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋ ਕਾ ਤਾਂ ਨਿਵਾਸਾ ਜਾਂ ਅਵਿਖਤ ਨਾਥ ਅਗੰਮ ਧਨੀ ਤਨ ਮਨ ਹਰ ਕਾ ਧਨ ਸਭ ਹਰ ਕਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਹੋ ਕਿਆ ਗਨੀ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਮ ਤੁਮ ਗੁਰ ਖੋਈ ਹੈ ਅੰਬੇ ਅੰਬ ਮਿਲੋਗਨੀ ਰਾਮ ਕ੍ਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਮ ਤੈ ਗੁਣ ਰਹਿਤ ਰਹੇ ਨਿਰਾਰੀ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਨ ਜਾਣੇ ਰਤਨ ਕੋਠਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਖਜਾਨੇ ਆਚਾਰਜ ਕਿਛ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਈ ਬਸਤੇ ਅਗੋਚਰ ਭਾਈ ਰਹਾਉ ਮੂਲ ਨਾਹੀਂ ਕਿਛ ਕਰਨੇ ਜੋਗਾ ਕਿਆ ਕੋ ਕਹੇ ਸੁਣਾਵੇ ਕਥਨ ਕਹਿਣ ਕੋ ਸੋਜੀ ਨਾਹੀਂ ਜੋ ਪੇਖੇ ਤਿਸ ਬਣਿਆਵੇ ਸੋਈ ਜਾਣੇ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਗਤ ਮਧਿ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਹਰ ਆਪੇ ਪੂਰ ਭੰਡਾਰਾ ਐਸਾ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਨ ਚਾਖਿਆ ਤਿਪਤ ਰਹੇ ਅਗਾਈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨਾਈ ਰਾਮ ਕਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਮ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀ ਸਗਲੇ ਸਾਧੇ ਜਿਨ ਬੈਰੀ ਹੈ ਇਹ ਜਗ ਲੂਟਿਆ ਅਤੇ ਬੈਰੀ ਲੈ ਬਾਂਧੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਅਨਕ ਰਾਜ ਭੋਗ ਰਸਮਾਣੀ ਨਾਉ ਜਪੀ ਪਰਵਾਸਾ ਤੇਰਾ ਰਹਾਉ ਚੀਤ ਨ ਆਪਸ ਦੂਜੀ ਬਾਤਾਂ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਰਖਵਾਰਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਰਹਿਤ ਹੈ ਸੁਆਮੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਕਹਿ ਆਧਾਰਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਮਿਲਿਓ ਸੁਖਦਾਈ ਨਕਾਈ ਬਾਤਾਂ ਤਤ ਸਾਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਛੋੜ ਨਕਤ ਹੂੰ ਜਾਤਾ ਬਰ ਨ ਸਾਕੂੰ ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਹੈ ਸਾਚੇ ਲੱਖ ਅਪਾਰਾ ਤੁਲ ਅਥਾ ਅਡੋਲ ਸੁਆਮੀ ਨਾਨਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ ਰਾਮ ਕੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਤੂੰ ਅਬਚਲ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਜਾਤ ਮੇਰੀ ਪਾਤੀ ਤੂੰ ਅਡੋਲ ਕਦੇ ਡੋਲੇ ਨਾਹੀਂ ਤਾਂ ਹਮ ਕੈਸੇ ਤਾਤੀ ਏਕੇ ਏਕੇ ਏਕ ਤੂੰ ਹੀ ਏਕੇ ਏਕੇ ਤੂੰ ਰਾਇਆ ਤੋ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਰਹਾ ਤੂੰ ਸਾਗਰ ਹਮ ਹੰਸ ਤੁਮਾਰੇ ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਾਣਕ ਲਾਲਾ ਤੁਮ ਦੇਵੋ ਤਿਲ ਸੰਕਨ ਮਾਨੋ ਹਮ ਪੁੰਚੇ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੁਮ ਪਿਤਾ ਹਮਾਰੇ ਤੁਮ ਮੁਖ ਦੇਵੋ ਖੀਰਾ ਹਮ ਖੇਲੇ ਸਭ ਲਾਡ ਲਡਾਵੇਂ ਤੁਮ ਸਦ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਤੁਮ ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹਮ ਵੀ ਸੰਗ ਅਗਾਏ ਮਿਲਤ ਮਿਲਤ ਮਿਲਤ ਮਿਲ ਰਹਿਆ ਨਾਨਕ ਕਹਿਣ ਜਾਏ ਰਾਮ ਕ੍ਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਕਰ ਤਾਲ ਪਖਾ ਵਜ ਨੈਨੋ ਮਾਥੇ ਵਜੇ ਰਬਾਬਾ ਕਰਨੋ ਮਧ ਬਾਸੁਰੀ ਬਾਜੇ ਜੇ ਵਾ ਤੁਨ ਅਗਾਜਾ
नृत करे कर मनुए नाचे आने कुंगर साजा राम को नृत्यकारी पेखे पेखन हार दे आला जेता साज शिंगारी रहाओ अखार मंडली धरन सबाई ऊपर गगन चंदोवा पवन बचोला करते अकेला जलते हो पत होवा पांच तत् कर पुतरा कीना किरत मलावा होवा चंद सूरज जरे जरागा चौंकट पीतर राखे दस वस्तु पंच संगीता एक पीतर साथे पिन पिन होए भाव दिखावे सबू निरारी पाखे कर कर नृत होवे दिन राते कटकड़ वाजे तूरा एक नचावे एक पवावे एक आए जाए तूरा कहो नानक सो बोहर न नाचे जिस गुर पेटे पूरा राम की महला पंजमा ओंकार एक तुन एक एक राग अलापे एका देसी एक दिखावे एको रहा बेआपे एका सुरत एका ही सेवा एको गुरते जापे पलो पलो रे कीर्तनिया राम रमा रामा गुण गाओ छोड़ माया के तंद सुवाओ रोहाओ पंच बजित्र करे संतोखा साता तुरलै चाले बाजा माण तान तज ताना पाओ नबी गा काले फेरी फेर न हो बे कभी एक शब्द बंद पाले नार दि नर हर जाने हदूरे कुंगर खड़क त्याग बसूरे सहज आनंद दिखावे पावे यो नृत्यकारी जन्म ना आवे जो को अपने ठाकुर पावे कोट मद एक कीर्तन गावे साध संग की जावो टेक कह नानक तिस कीर्तन एक राम की महला पंजम कोई बोले राम राम कोई खुदाए कोई सेवे गुसैया कोई अलाहे